0: baby be hani se we say first no better demolition na kan ni komase nko na wote
1: na wo
0: na ene yeguso etete sa ne ma na won kan ho se de ya ye te sa ensuiri won kan na ene ti bi ye hu bi wo ha no
1: mm
0: wo to asase ya very careful
1: okay
0: because sa ne ma nyina no ye sa
1: demolition na na ede bi nto yesu ni ye ban e ka ho bi enwura yi ye wi agata mu twia wo
0: na
1: de container e sigata si nyina so esinso ne kwan ohun e ha adwen some person so no na ha adwen pa into ye guswa ahoma na na e bi oho e den aye nsa beka maami fati na nkomo ne atwa so de fru say de abeyi omo mo yatwe nche mo bofo person so ofo de bebre na ho akwedi sense ni mu enti ye de omo ni ma na mo ben e na wotu afa ho
0: na emfa atorenche mi amai man so woni ne nka
1: hello hello nana hello. Hello madam Fati
2: hello
1: me pa so me mo ajo
2: me jo so mami
1: me pa so apo mu ye die
2: nya me ne mo pai bo
1: ye ye da obo ade ase atorenche mo boafo yeah. Area 3 enso ye to ye ama ayira fa de shebi o ha ma bi mu ne ma crosses no me pa cho wada roma asemi edru wa pono so ana
2: in fact officially obia embo mama ne bet e ya kisem na menso medite
1: enti me pa cho akoya tsem
2: obia no obo mo
1: akoya atsem sa no mun timi entu na mon bia yemfa wanse yise ye official communicator mama so ate ansna moto na mon bia fade hye no ho ana
2: well sanet ye se bibi tuwa obeye official complaint se bio asam tu na ko police station ho na enu so mbe fa o serious se ye betwe wan nsem na ye ntena fie nka se uno obi ku ana bibi se ajise ni o twemu a obeti sent to kabi cause no aka se sa police ni no obewram nti jise uni pakro na waye victim no obetu anamo ana se obeye official complaint amaye na afi ya hu se ehawa a wonso ato uni sanity
1: jise se a ho koya tsem adehye wo honso wonso wo ho aka ana mo ntuo be na metime tu afa ho ama omo so mo ho etimi aha omo kakra
2: e depende se tragedy be asigo mudia ene ese ne sitie no se bio nipa no onye wabusha ni kura na na bitu na ana obi firi ma se otimi pass by to na uno omo amo ni together enti me woni sa no ena me ka no e se wo logic official complaint so be free mu dia e no no nko ene na go di regional e beto na moni abema o yakob but nyame aya do mo bia free mu e ye how be na ato enti se how no to say enye how mbro so a na usu mbe ye complaint e die ye so bunu nyina ye ntumi nka se obia e be ko obia fie akobisa ne se die na ato ba wo na ato no so wo nya nadbo supporter pa anamuntu bi a ese de etu ne yabo a no yensu no ye nkase ye yetna aye nhwehan nti sana ejuma ne tie ye nti se bibia to obi a ne asore se ye ko ufi akobisa o no ese wo lodge official comp emaye na ye humu a ibitin e di abro
1: ewom se se de oka no official complaints na emaye monsu mako ya tuye nche mu abuafu ena ameke nse mu nyanya complain nti mu nti mwako ase se ye damage anase length of damage na akosu ewo honu mno enti complain nyama yenu mu nti mwako ya assessment biya enfa hu enche sa adishi yenu nso bibi wa hambe timya ya mwamu eni mweni mu ya mwe timya ya di ya mwamu ana
2: well you were district officer eno nune ye na juma na mimi die me sha bunu ni nyina nti mani ntimi di ba ko ko achi nti ye wo as a district officer no ho nti me nim anamuntu bi bi awato me sumi ntimi sorry nka se me fa na chi nti bidini ya I think say district officer no handle it and I say na me see kanu me hu ye me fa mani sum hu ye e ya tisam

0: Just no comma, a queer for Nina, a team for a chicken bench. Men called Massy, a queer for what Massy. Mwa mwa kwe tri adentia. Mwa mwa sereso. Ekwa tumami enko. Ekwa kusi abranye. Ekwa kusi bofo krum. Ekwa santifuwa sereso kusi tanya nuchicha krum. Ekwa nsuku kusi kwasi. Efaho mkwedum. Ekwa kusi sukoko. Kwa kwa ami anguna. Ebebe si siye krum nene mpote mubebi ya. Eba hwa besi ade krum na fe ekwa mpote mwobe biya ube fatan so kwa msuswa ukwa kosi ade kosi bem ekwa hini krum ni mpote mw abisi unkwa ntantri krum kwa kosi tan so eni mpote mw nina afe kuyafuwa mwo chra eni mpote mw nina kuyafuwa mwo fiapri nini mpote mw nina echiachia mw Mwamu waya kumaso dumesu ya mantuka. Nene mpote mu. Ene mwamu wa nsu ya tre. Adebore so kwa kusi bebi ya. Michia mwini na. Nuna tuba hini. Uwe nsu ya tre nyumiri michia wa papa. Na maduru nsu ya tre diye. Michia nana ampa abe itreme. Nana nyumiri michia wa papa. Michia nana numa ATAC 107.1 FM nina anso. Michia mu. Dini ya sasura. Kwame anoche frampon. Akwe mkrunti hini. Edema ewadmasi. Intimenti ala nanu sewe wad masinina ayaza mwa
1: nana
0: ya shiye
1: ya ja
0: na mpumbo ku
1: onyami ya dobi ya hoya
0: kadami yesu mse ya shiye ya ache kakra
1: aye
0: ya shiye ya ache na ja akukansi yene boro bunti
1: aye
0: yudruwa anusu omu bebo omu bema komentri ni ya jama omu
1: aye anusu hiya
0: anusu hiya anadi ya komentri ni ya ja ya rabi din kuma kakra na ezei Dia na ekosu nsuo ya etototoi ani awia ya eboi ani se na eku adwuma tie ejasam wakaka ni nyina si ani a dia na abeka
1: yo asasura midase se ani ekosu wo wiem ani ewiem ni nyina na ye wiem nsakira ya obroni se climate change eno na se se aba wiase nti ade a wususu se ebeba no saade ne na eba ohe na no mze be 2 days hu from a fa e ha mze kwasida no and from a fire no na we say ano no ehye nti se se wiem nsa kyerae na ano na se abetoye abeka ku adwuma ho se ye hwe afiwei se na wiem nsa kyerae a e ma kashu tama flower ne ye se e bana ensuo no so e be hiaye no kashu no bebre di antiman so
0: mhm
1: ye so ye no bebre ho flower no ensuo no ne e toy no e dropo ne nyina ateguye nti omo munya bi ne ye kakra bi a omo sesa ne nyina ye wiem nsa kyraye a aba won se na se e free e ba last year fe ba ko no ye sha se nyina ne ye ka e wiem nsa kyraye ye climate change esunsunsunsuo na eba no eso nti e ma enye matimu sakira nti sane ye ye yeku adwuma no se bibi o na abefo kwan so se ye chrechre na se se ye faso ne ye ye yeku adwuma no ntema ese se ye timu faso ne ye ye ntem because e wiem sakira ye no bia ntimu nka ho asem ne be si enane o kyna ani nti na wiem aye sa no
0: medase ene ye ba be di nkomo aja samonde no ye na o ma ye tiefu na fei ye me sha se ni nkomo
1: yo asasi ru ameda se ene ye se se bebre obroni se land preparation bebre asiesi o ma asasi ya wie
0: okay
1: a o mu dua bro no enura me ko bofo krum asante for stress o kwano so ho duduo na dua o ma bro Nam kwanso na mehwe ase nipa maako bi na fe na omso esiesi omo asase.
0: Okay.
1: Enti se ye bedua aburo eye a eye wiemu nsakira ye mmere yidi a eden aburo na esesi ye dua.
0: Mhm.
1: Enti eno na ye be ka ho asem nne.
0: Okay. Ti se nne no ye be ka aburo ni dia ene aburo type o si dia.
1: Yeah.
0: ah be bua ma wiem nsachere ye atimi ayi ama yi
1: agina no
0: agina no eh ene ye be kan waso
1: ene ye be kan waso mne
0: na ma mi mi se asem wi ansana yato aso sabri eja asem na ntin faso oso se kweni be dua buru
1: yo asase
0: mi nim so nim bi ntem bi so asem wi
1: ah mi nim
0: wi anu wi me ba be kan fura kan ho
1: mi nim pa se me so ma nante nansen be 2 weeks ni before we fra crab na ye peki data bi
0: okay
1: ye call dumase plot me nu nyina so
0: okay
1: senye na wo kanu ma mi bi de na wo sene de nkra wo po bi amara na be fa ne trande ba o me firi
0: o pe bi amara to na trande ba
1: ai nipa no me firi no
0: o sai me firi kura
1: yes no wo hu se na bro no nipa na firi na wo de ne kanu
0: discover ba
1: be tuya
0: nso onyanya bi
1: nso wanya onyanya bi
0: aw
1: nti ye no kire wo se se ba bi akua djuma wo gana ha no ya beduru anuntino enipa ne binum wo ho a eye adwuma o mo ya no no sa wunza me ka ye nura me ko bofokrum
0: mhm
1: akuyafo no abundi anika ne aho akokeka o mo di ye adwuma no because say wa anya sa adwuma no so a oni bibia o ye wo ba bi o te no
0: okay
1: ntino ye besre aban ku adwuma ye adwuma a enu ne kita wiase nyina nti esese aban no mana ni ko na niamo bi wo ho a se gina yesie bi a esese akuyafo akuakuo no uza dana me ka se akuyafo ne esese omuka omuhu bom na omu form groups se akuyafo no form groups a omu aho odin no wo soro we dia me dey twa me keke pick mark sa uni pick mark
0: ai
1: eh Netherland hono omoye no
0: okay
1: na nianti a pick mark bae no akuafo na omoye anantwie no
0: mm-hmm.
1: First no omuchima anantwie na yina no omde koma akuo bi na omde so adanani aye no mark no ba omhwe a no omunya mfasoo ana akuafo na aye se ne omoa omoye omo na antwie na omachim mark en omoa bepe kwamisu no omo processi
0: Mhm.
1: Nasi se mfaso ese baso ni nyina bom
0: ho.
1: Nti pick mark okọ Netherlands eye akuafo no moye mprako no. Eye omodia.
0: Omoye anantwie no.
1: Eh, omoye anantwie no. Omodia.
0: Aha.
1: Nti omo se omo ton no nyina no mfaso e baso nyina ne ekọ omukuo no.
0: Okay.
1: Asa ha eti kokọ ane yakọton straight no.
0: Mhm.
1: Se kokọ farmers no e process e omade dana dana ni de ye eye a. Se milo num ni ade a
0: mhm
1: omo ton no mfaso na eba ni nyina eba kuo num
0: mhm
1: nti kuo no mo wa hoden so mo kasa aban beti
0: okay
1: nti kuo Netherlands a pick mark
2: FM
1: aye Netherlands kuafo a omo ye anantwie na eye omo dia
0: okay
1: omo na ye pick mark no
0: mhm
1: nti saafo we so mo kasa Netherlands aban no betie because mark no moye no emfaso o munya ne se ne o mo de ba abibirim ha no
0: abaha e ton
1: nti o mo nya emfaso nti emfaso o munya no o mo no wo sika o mo wo voice obroni se o mo wo voice o mo wa no nansan o mo mokra niema I freight forwarders ni ade na o mo ka se AIB a o mo ka se o mo ko strike no unzo o mo wa no so o mo ka se aban tie ye because o mo wa voice o mo wa no omo ne kra ne amane de ba so omo ko tax se omo nko yi omo ne amane kra na omo tu ya tax nti tax aban be je no sa week no e be ba form nti akuafo so yetime kan ye ho bom a na emfa se aburo akuakuo agodoma se ne ba bia edu ba bia aban ne kasa o kra aburo kra na omo tim ne aban na kasa se ye wo aburo dodo se wo ha nti nkra aburo mfiri Cote d'Ivoire ane kuro bi mfa maye man mu na ye betimi adua buru amana hweye ba na mse omu kan ho momo enye group enye group formation enye associations ni ntino aba na aburo okra gumu no enne gumu anne aburo aduru ba bi aduru no
0: mm de okan na na nka me bebisa because sister bi Emilia obisa me say sisiya eno se mi misa o se die nti na ama aburo bua ba famu a still yenya bi kura amane nto no yenya nipa ma omonto aburo because yenimse aburo koya kuduru almost 1000 Ghana ni echi de kakra kra afedia zise na op obi kura si se na okaye obi si nipa no kura mefiri ne de no 300 Ghana cedi
1: onsa mefiri
0: from ja free ne so onya obi mani mefiri kura e no sa problem ne free ne bai
1: on the last year April no ma ye ba na aban no pottery for no aban no krabro free Cote d'Ivoire ebe gum
0: ne aban ya hai
1: nti e bai no na e no so ne bo no wo fom
0: okay
1: and as at times you have so we are so ya harvesting ya twa ya bro na etutu pottery for no so we hwe pottery for e wo Ghana ha abro o moto no tonage no moto no e wo soro nti ni o moto na nka o meto no ha no o mo dia beguma o mo anya no ha dia
0: ni o bo so na e fu ni bo no wo fom
1: nti no se e wo fom dia o mo so tons o mo yisu no e wo soro
0: okay
1: nti so o mo nto ye dia ne dia na so o mo to e no a na ye dia no bo se ya betwa egu ho kwai na beto omo omo ni carbon ku ni koko no ni na omo nto dodo sa
0: okay
1: se koko no ye na oto bag mi nu kura na obeche ansa na wasa akoto foforo
0: okay medase abusiafo kuafo mo dwuma die ene ye de bro na e brada brada we ni brada bia ebo nonso pa mo e trase e de kuafo mo dwuma die e de bro nti ne ya trase e wura samwa o ya greek okra o ai na oye mamami bombie mame asana wako pension no?
1: Chief technical assistant
0: chief technical assistant ewo agric office eninti ne yane neshia ono ajiatun and fribese 2 years ni achire ni na wabuwa ya bedri sabri se wabuwa ama nchile chile chumi yako suna kuyafuwa nchile sunye bibi ewo msu wakwa humijie mudi ya batu o bibi ya sabi onye nguye na nyami nyamfri nidiye obekoso adiama yen ene yekuafo nti ena sabri abetan nti ebompa ya na yabobia ma no na yabobia ma na yire nso se waja no se benada bia ometena ha mayen chirechire ka sabri bia no ne ne mba na na yire tifie ba bi na ja akora omo odwuna mo nanso yekuafo ne akafa mu do nti ena yewura samwa ewo ha nti na yewura samwa mami emisa yen hwe nsha ase mfiria se sei ensuo yi atie se major season no etu na start se eto ana se sanity oni sa metio fo no di nkomo no se na niamate
1: yo asa se menda se ensuo no de omo se by third week of April nti wosumi ya ewo ni third week ni mu
0: ano no so ano yesimu
1: nti ensuo na e be chance ato
0: okay
1: nti sa amri ya eto no se wasiesie wasase ano bru ni se wa prepare wo landa samri obetimi adua
0: okay
1: ebinum kura adua enu ame kobo fo kuro machi ho no ebinum adua me na fefre ebinum de abasoro kakra nti dua samri de nsuo no atoto ama ba bia ho ai fom na enwunu nti de obru ni hye ho a anya de ebewu nti wu dua na wape aba etimu jina pe ano
0: okay
1: eye your friends a drought resistance season no eno ne bo asane ne nti aye pese mu yusu sa aba no eye wiemu nsa kyae na aba no nsuo na eto no obi anim tama nsuo no betwa nti se wudue no na se afifiri apensem kra na nsuo no twa enam se etimu gina pe ano nti no e de bosuo no sa betimi afa ne ma kama efie de no so eye but eno no na ho den no a egina pe ano no wo form chain ne crop research for aye no eye oman kwane abontem ne ye keka ho no nyina no nti sa mre ye mra ye dua buru na eye ye
0: okay nti na o ka abura egina ebetime egina pe ano ye nhwe sa buru no bi ye wo bi wo Ghana ha ye obi wo esunya ne ha ye obi wo mpotam ha na ye obi a ene ne ye
1: ai ya wobi wo ha ukọ agric for office wa regional director to hon omo obi wo PPRSD for no tombi ana ukọ agrochemical dealers no so ebinu mo so etombi wo ho a eye varieties no ye wo omankwan wo ye wo abontem ena omankwan so wo ho ena abontem so wo ho nti oba tampan so wo ho ntino and all qua, sa three varieties, Nina, and your PBA Obina. Now, what do you know? Crop research for a year, or much a die and send ye a timujina, a piano.
0: Okay.
1: Drought tolerance seed. Who's a real most status as a children a crop research for a year, sir? Variety, no. Intino.
2: We are not
1: bossing your crown, I say, a pensum quan, I say, and no, Gina, only we are bought a penicil crown, who's a wahode, ah, a dee Gina, weather, no, no. And tis our varieties in our co agriculture for office war on Benya Biamo.
0: Okay,
1: who's what we are.
0: Okay. Then I say, send a ura somewhere, canoe. Sir, a bro abanoa, it me Gina pano, and I say, Pesia, no, what we are. A drube be nampo. A pensa na fe enyam fa bakura bosu nka kra kra obetima nya oso no de de na obetima bo ne so no ne de ntisa aburu aba no ana adu aba no ose bi ewo ho na wa kire ba bi a ebia wo pe bi a obetima nya bi oso kwa agric office bi a obetima abua wo nya bi ana mpo omo omo ton nuro aye de edo mfu ase ne de kakwa de express free nyina no guru chemicals no omo nso ewo bi a okwa ombeti mi abuwa hon. Enti, yewra samuwa zise, ebi ya infansi ebi duya, eburese braso, ewosi duya. Method ben, ene kuya fono, ebe fasu eti mi ebiya, saa buru ya, ya kwa akuto, buru abaya ya kuto yi.
1: Yo asasi mendase, se, kuya fono se debi ya, yanumo kasa, ya ye kase, ene kuya jumana ye yeno, entisa fesi kuya jumana ne ye yeno, enye se, ube fasa asike siyebe bire sa, when you are sassy, I crave be a 2 acres crana. As I saw Timunya, but now bonny lines.
0: Okay.
1: So we are in the lines now. 1 acre biano over to me, 22,000 plants. Ah, and what 1 acre? No. And to send ye a moment, yes, I say what you are council for an ekano. So if all things being equal, se bi biya ti mo ye pepe pe a wanya kura ne so ti nya be 10 bucks
0: oh 1 acre
1: anyway 1 acre no se wo dua improve seeds na na se bi minim se na uta fa snit old road na
0: aha
1: won se agriculture for office
0: won fi no I no we o mo dua bu
1: a break a crab o mo dua ho no there se wo me ti se a bro mo twa no ho no nti se se kuya djuma na nya se obe plus ase ne kakra na wase wa ho din bebre nti se wofo no ye 5 acres na wanya abotre aya aya ne lines kama wanya kura no
2: se wo bia wanya 7.1
1: peka 5 no wo 40 bucks
0: ah
1: o kura wa ho din kakra na obe se ne bebre no so no obenya bia home e de aye wo djuma no
0: Unse asasi
1: bebre.
0: Okay.
1: Enne sese babia kuya juma bedure ya asasi bebre. Sa improve sisi ya ye kany. Nansan tomatoes, bokina for tomatoes wwase mbaye no. Agric minister no. Sa one crop research ni yifo eshi ya se. Ese sa omu pe improve sisi. Eye bokina for sisi ni bi.
0: Mm-hmm.
1: No omu di ama kuya fone halbia. Ade nti na honka se omu nuya local one no.
0: Mm-hmm.
1: Cause local one no. Challenge a woman who de wo tia entimun na honche
0: na pro nsu
1: na nsu no Mr. Opoku no ye greenhouse wo ade kwam ho no nza wo kwa ade amse na ma me greenhouse wo
0: ha
1: I'm so we
0: adra de be pon so amse binkum so
1: ha ono variety no wisu na fen eva asa atoa me koho na me de bibafia me tim de to ho 1 month na enye hwe nti sa variety ni bi na eye improve anu bi na agric minister no so kopea bra tomatoes farmers no modua no nti sa na buro no so ye local one wo ho de e no dua a chance na anyini sa ye tintintin over 100 days 3 months by your house, so dear, no, I improve one, no, it be 80 days. Now, I knew it. Until your best ramon say, yeah, you're queer, Juma dear. But as I say, in your time, now you're a year, Juma, you're a year. Now, ye ni nyina no ye to ye bo enura abrante bi a me call na fu mu nura obofo kru na me sia na wobro ye wodue so wo ye ne lines anke ye o na ye o se lines ne de esa wo che oboka na me sia na se omo obefa omo odua ne tentem nzu nyina no ne nyina ye sika na bi na wotua nti wo nya time na omo omo ye ne lines na udua na unya dodo wewo asase kakra bi aso a emse eno so beboa nti kwadwuma na ye ne mumie nya abotre na yemfa abefo kwan so na yefto yemfa nye ye kwadwuma no sene kwadwuma no so nyina no ye no ye de benye sika because kwadwuma na ye no ye ya pe sika nti se kwan bi wo se ye be ye kwadwuma no na ye de anya sika de a ese se ye nya mre ewo mu na ye de ye adwuma no sene ye yenso yebenya sika wo adwuma no ma yense asase ni bebere na asase ni kora ho ye den nti se wo nya kakra bi a ese se wo tobo na wo siesi asase no obro ne se good agricultural practices no ese se wo de ye adwuma nti wo de ye adwuma wo hu se wo nse aho den bebere na eno so beboa sene ye adwuma no ebe ko nanim.
0: Okay. Enti abusiafo eguso ewo ark 107.1 fm akuafo odwumadie ene yede ebrewe no nti efri sabre e kro no se opesa ofra obetimi afre why opesa ofre obetimi afre na waba program no so de opesa obisa bia de opesa oka edifa kuadwuma ho ene topic ane yetriti obetimi aka ho asem na etimi aboa me pa so gie number no akefe line dada no aso ne yusuo enti se wonim so a eye no a wonim a je na oso woni e edin se oso number ne 0266008808 0266008808 ene ye ba kono no o misa su bi o ma 0266008808 ba kono no ana fei ada one is 0200 680 0068 0200 680 0068 na waba manso de opese obisa bia no na fei wati me bisa na ye nso ye yi ano na ewura samoa ayi ano nso e de amam na fei atimi aboa enti ma yenhwe sane awo kan se sa abura duade ya ana abura ba ya ebia na mpa choma me hwese ebetuma fo bi e wa se ya. Hello.
3: Hello, Kaze.
0: Yes sir, ye fro se o frefre yin.
3: Pa choma de Richard in this up
0: to. Yo, yin ti o bra Richard.
3: Ni ni sa na se agbo no obo varal ni nka. Oba anta gontero ni ta.
0: Oh, okay, okay. Me da se. Be yi anu ama pa. Yoru asama. Na obisa se. Sa abro varieties mi ense ya obo di ina anu. So, obi di obe ti me di afrafra. Ana oso obi ya muba akope.
1: Yo asasi me da se. Yo, Mr. Richard, have you seen varieties no over to me at you so baako say we do any nyina abom de e bia ye improve seeds nti say oba tampa na obefa over to me do oba tampa no nko a say oma nko no so na obefa eno so obedue no nko a say abontem no so na obefa na wadue abontem no ni nyina ye improve seeds no e ye no abia nti say baako na obedue a obetima obedue baako na rather than say we do any in our boom.
0: A boom.
1: Cause a BIA, Ninina improver in too far variety back one. Now what do you?
0: Okay. Me just say, about 1 hour for a bit me afraid. Now, Mammy, Miss Adie, we say, meaning a jasamwa, a bruno, they say it will be a yellow pa. And he will be in see a fufu. I'm so full no cry, they say, yeah, yeah, fufu ni di. I be a yellow no. I di yellow no pa, because say, I'm see yellow no man for a penny, on pe. Pa samu omo toro pe yelu no omo omo de kabanku ni de kaka ho ba de mamemefo bua se na yemwe. Hello
3: hello
0: e ba se fro so frefre him
4: efeme kwa siya wisi mi kase free na nketwa sasu
0: yo yenti yo mini ya kwa si
4: etese mi bisa se ubo la yisina ee humana ube bono inka wasina ebe ee sen na abruno nsua ibibi yano yeni yano miyunu anase mi sana anase sen
0: ok meda sebra kwa si ube yi ya mnamo ee yebra samwa yamwe kwesi die ansana ba medie so o se intervals no sane tintin mu ani mu tietie mu sane o se bia ko na fa eburo no so di begum dodo o se
1: yo aja kwesi meda se eye 40 by 80 40 by 80 nse me ka sika no kutokro na wo de ye no ni dua na nkasa no nka ho
0: dadie no
1: eno na obeto
0: akọwanim
1: okay nti ya no ye 40
0: uh-huh.
1: Na mfimfini no obonu se breath no
0: benkum ko ni fana
1: emu no mfimfini no
0: se wasa live we no
1: na wasa
0: live foforo abesa no
1: ha na ye 80 no
0: okay
1: ase wudua buru no ase line no tiane de eno de 40 by 40
0: sa 40 nko ase kan no dadie no nko na abeto akọ
1: na odi gum so a mienu mienu mienu mienu
0: odi gum mienu
1: mienu
0: na buraba ni binye
1: eh nti ya no no
0: nti ya na binye
1: nti opa but ebi wa etimi ya de tre se nkese bia ba konya na mienu no to bon se mienu ni nti ya pe se munfo ngu bebre no egum kakra bi na efifira e twesra de na wasa asini mu no enyi ne yie
0: okay
1: ko se e do so a bi ya se omo pre competition abom wetwe kakra
0: okay
1: na dia enu nti na safuo efu bia emu ndo bae no nti munye yi no ko wura no so twe nutrients sradie na wasa asimu enu nyina ni wura ni nyina compete
0: okay
1: eh nti aja kwasi na wasem no nya no na na ne obisa ne yellow maize no so ye enu so eye pa amamfo odua
0: obeka ho aso na mamemfo obi wa se ni ye hello
5: Hello.
0: Aja, ya France of refrain.
5: Sophie, I'm coming to the town.
0: You, eh, ya janane, oh, ya de.
5: I'm ya don't.
0: Ya de, I'm ya sepa, ya tu, nkana acha kakra. Yen tiyo?
5: Kala, I'm be too kwan kakra.
0: Oh, okay.
5: Mase, we say, ma bomo di ya do kakra. Men kia konzo, ma bomo di ya kakra, se minye bulidi yedi. Mokura ham too much. Nanka, baby, so I say, pussy food to you or a movie. Thank you, the mamba, who be a. Who be a bruno called a lab one to do a key to two bruno? If you, I just don't know.
0: You, I'm Sarah Samoa. Obeka ho asem ye urasama ye me pa ese odua bure ya odua kona mwa di akiretu nti obae den
1: ye o bisana ne em se aduro ye ye traffic di o so aya ye mo aduro din
0: nokre
1: e wo radio yi so nti wo ko omo omo tono agro chemical dealers na omo woni omo di fa bure ho edua a abontu mi nti wo ko a wo so wo pe aduro na edi dua buru ni edi fa buru hu edua
0: edua no a
1: ombenya be ma na odi aye na ne ewom ni se emfa se aburo no obedua na ochina se ade a obenya tam de a ka fa aduro no gu aburo no hu na fa nsu gu na soku
0: okay
1: ne ne ochina no pa
0: akodua
1: na wadua eno sa no aduro no wura aburo no ti oyi ba ko pese kura na edi a no anu no wanti o ma ho bio
0: okay me da si menfo bi e wa si wura eja wati hello yo em se anya ready nti mpacho ya ready a na waba why obetumi asen afre number na 0266 008808 0266 00 8808 and I feel 0200 680 0068 0200 680 0068 my basement. Now na mi bisa aburo no yellow ne ne de kaaka ho no sena ho asem sitie
1: yo asase me dase yellow maize no so eno so ye eno so enyini ntem ah eno so akuafo no dodo na adua pa nti obetimi adua yellow maize no so eno so wa ho den nti se obatampa na be fine fine wudi obatampa no be a half hour wetu ma dua yellow maize no so wo fo no ekese na wa chemie no na wa dua wefa na wa dua wefa nti eno so dua eye
0: okay my message be yobu ha hello okay I'm say hey hello
6: Good evening.
0: Hello.
6: Good evening.
0: Okay. I'm saying line no eno mwa mi so ofre we na ma frada line why? Uh-huh. Well minim di ntia ma uh-huh. Nti obetimi afre na afi won so waba so ebi. Ye ntwa so mfemfiri ho. Nti ye behwe uh-huh ye mwe so obi aba so. Hello.
6: Good evening, sir.
0: Good evening, your friends are free friend. Okay, ain't you?
6: I'm not sure if you're a good person.
0: Hello. I'm not sure what the food distribution is. Somebody ma han yo e say ne food distribution ba bia anya dwuma de mi mi nim no asa ewra samwa na o ka se nka ja manfo nyi ba bi kura mfa ngwi ka food distribution kan de yi ka yen fa nko gu ho ma mo
1: yo aja e boa am say ne se ne ayasa se ka ne food distribution you know ne sa dwuma na gu
0: agu
1: eni ho nka buffer stock fo no se ne na omo adwuma no tie no tie no so no ze na akoye politicians no omo nsem ndi nka se won ze fact ne omo ntukwa no 1D1F na wo ho no se ho nso omo to aburo esto ba se minim se omo nyuma se se omo ye ma brother ba ko ye ne ne kwa sorry ono ka ho no omo si sa factory no na konta na na ye sa adwuma no ma am se o ma change niamo bi ho nduri o tena na yi no mehu no na se because no se I feel almost a chira niamo mo mo yi niamo na no Sunday e pon aso na o ka chira mi nti mene ne be kasa se ya dia o mu ya e mo ntukwa so nka na o mu so tobi na o mu na store o mu o mu de o mu facility ni ye international standard that you pa nti no nduri aje bo me de me number be tudwa next week no ofra na minyana ni obeka no so no meka chere ona ebia se group bi oho na omu obi na se omutim dia ko ha mo mato dia store
0: okay
1: na no so mato
0: me da se ntia mhwe sa na mi bisa yellow maize ni white die ya abai because ende no dia mi hunu se ai se omu to a amamfo pe yellow no chain fufu no ntia dia kwa bene be fa so sa de obobo so yi no yellow no bi wo mu fufu no bi wo mu ah o se eye drought resistant eye seed e betu madua no
1: eno ye fufu nko a
0: fufu nko a
1: ba eno no ade ba ko a akuafo re se se e hyane so no se eno ahode nru a ana se aburo no wudi a ahode e wo mu no so wo soro se o ma hyeda na crop research for hyeda na ye
0: okay
1: ah nutrients e wo mu no wudi a e ma ho den
0: okay
1: hey nti e no no ya mba se se se what for ye be 5 acres obetuma dua fufu e de yellow one be 2 acres and 3 acres na improve one or man kwan abontem and aso obatampano so no or be no so be a 2 acres na a 5 to chawe ya or chawe a bruno obu also oba no so pe fufu no ntina what they are balance
0: okay
1: ntini na yellow no ne white no obatampane or man kwan ya abontem nini na ye ba ahodie awom no ne sese ye hwe nye se ya bura na buru mata buru no ma hyeda na aye ne aye sa sisi na nche se nkoko no dia portrait for no aye we ya ama nkoko no so enya ahodie kama
0: oh okay nti ye mehwe de wo bubo so ye no ye bia na duro se na ya edinyini eche ni nyini mu no senate ye
1: yo asase me da se aye improve once no 80 days to 100 days na nyini nti kama
0: na sa bu so pa e bebo so mi ensa ani kitu e
1: ai
0: oh okay
1: ma ye ha de no eh ahumatea no
0: ai mi sa sama mba ma memfo bu hana o ba beto aso hello
7: hello
0: good evening your friends of reference
7: Azamu
0: kwenye ajisi. Mr. Omar, oneso mami wae, oneno wofompa anti kasade mami. Ya fra usai.
7: Ni kwenye ajisi, ni lindi tarija.
0: Yo, tarija, oso wabisu? Yo, yenti yo nyumre.
7: So, edia, sa ope gaa fuma, nase iya saniba na oda na buleni mreyu. Iya fuka saniba oda na mreyu.
0: Asase kura no ano ya odo ye na ano afidura odo ye nye ye afidura osu odo na ye ye
7: kubo
0: sasa ana okay okay ye yeah, ura samuwa ha obe buwa wae minia ya anu abisidi ye minia bakuwa ye friend from pon uhuna ya anu wachi ya na mami wae
7: yeah
0: that's it pa yura samo yemhwe de mamiki
1: ayo mami tariza asase no sani asase ye ha no ensase ni sitie no so okwo wanchi ni kintampo no ma omude trata ne e plow asase no
0: omude funtuma asase
1: no de funtuma asase no ntise odo na pese ya suka no osan funtuma asase no to bon san asase no strade na ewom no wasan nya ne kama ba ye ha no so no yemfa trata e plow asase nti asase no wado enure ya ye what spray so nti asase na ho den aba fom nti nka wo do na afiwe no nka afiwe ba na ni so sa do ho a wo so sa tuko ba bi but asase ho den nti no e bi obi betima atena asase ba akoso a de ye mfie be du de bia na odo so odo apese na odo sukan odo apese na odo sukan asase no so no e ye aho den nure ewo mu no ebre esa ndize duwa bina wabira udia dia na obrinisi nutrients ni ewo mno sradia no ae ewo mno chile enti mumma abia dia no enyine
0: okay.
1: Nti ye hano as I say agriki fono ne enka agriki minister no moshe say ye hano nka yebeti manya tratesi nibia nanka wapla wasase no unza oko wenchini nkranza kintampone sa ye wihaole die omo de trata na plow masase o
0: ah se so omo plow a on se odua bia aduade no a ni yini ba bia ba twen duro na duna fi bia twen duro ho bia na bia ka sase na se a we na ntimi ankotwe nti se o plow a oni funtuma na yini nyina ba soro de wa ase na de wa soro no so a ahodin ro bia ni na nyina afra de ahodin ro awum no na se wanya ni ye
1: oh nti ye ye hana ya challenge ba ko e wo ye ha side no nti no eno na ma ye ye no obu ho asase ba ko obetima do so be imprinsia na asase ba ko na
0: fibia
1: odo apese na wado sukan wado sukan na wado apese na wado sukan do apese ndi asase no so no no so obebre ndi obre sa na
8: di duma na 107.1
1: nti ye nti sa ade asase na bi ho de a nka odo so afiwo ya esese wusan efri asase no so kobo ebe foforo na wa kod ntisa ntie bedu mfie numu abesa abawachi no na asase na san nya ho den
0: okay
1: a wo de wo dua bibia wo ma eyeye ndi ma mi Teresa wasem no no
0: enti sane yete no ba to nso betimi aba nso obi aba homa nso hello
9: ya samo
0: bura ya frans of refrain
9: ese bisa ya samo
0: o se
9: senta
0: Line no me so jina ye da ho kakra na wa sam ne enti de wo ka bi enti da ho kakra ne enti o hello hello
9: someone ka hello
0: aye ti o oh dabi esra wo de sign frere why sign frere esra wa na ye pese wa sam na wo ka ne hia empa ho si ti na nso ye ti a ye enti Enti San Frey na fee wati mi aba homa nso yo simabe ensia na wo yanima erefa frefo number ne 0200 68 0068 0200 68 0068 ana fee 0266 008808 0266 008808 yamwe Sibit ma pekenu ha. Hello?
9: Ya sami ya jari si ma sewa basubi.
0: Ok, ye ntio.
9: Asasiya ya timi ya dono mprensa. Ade ntina adeke fontime nda na tenge kufuse. Mka ite yusi ya kuko bino mo ewa bu efuku. Na ama asasina ya yesu egmona timina buwa ya ya ya ya buru.
0: Ewa o se bintina grief wa nye den
9: Ese se omo chile Nkuko brino Se tukwe bruna se Ese na mwa den Ede bema bruno Ene se asasina se no Ene se yo diya a bruno nye ye no Nini yo no no Nye da buwa en
0: Yo yo ura sa mwa wa Nkuko brino diya oke de Debi ya omo tina se ya omo ka Na ya kuya fwana yenche den
1: Se nkuko brino se Ota afa Dumosia sunyane kwana eko brekum na Cote d'Ivoire fo no omo de omaticulators ne ba ha be fa nkoko bini ne de ko Cote d'Ivoire o ya support ri wo ba fiapre dumase mantukwa dumosia portrait se wo ho no ho no mba sesa nkoko bini ne de ko nti nkoko bini ne de ye ye te ha ma Cote d'Ivoire fo no be sesa ko nti ye wo ha ya wo ye de wo sesa bia Ukwa na watu wa guwa saa sinu.
0: Na mkwa so debi ya obe tina haa uka.
1: Hei. Nti nkuko brini diya ya wawa e buwa saa sinu. But ye no ya se ye mpe. But kodi vwa fwone befako.
0: Mm-hmm.
1: Na siyo bongo ati kulete se ya na pake pake ya mu lodu saa. No mwede kwa.
0: Ebuwa oso kwa abe duwa kwa nusu webi.
1: Ha no. Oma pake ya gugu kwa nuhu. Nti ati kulete ya libe jina kwa nuhu.
0: Wafa.
1: No ma ase sani ya no mwede kwa. Nti ya ja. Nkuko brini diya ye. Nti wa uye wa jumane diya. Obe timi ako. Pottery farms na kof sisa bi na wako tuogu wa asase ni so
0: ok
1: ubonze udu ya epura nsio toa enyo mninabe pura gu asase ni udu ya wabudu ya bibia banchio menkeni bodye bibia udu ya ebeye kama
0: midasi mamemfa ubi wa hase hello
9: hello hello
0: mada maje ufri ufri ya frao say
9: ya frao msofo apia ya yangfu
0: Nisa. Afu api ya yinti yomfri ya mfwe.
9: Haa. Mwabu na abu ya chashe se. So ube asasya. Nchiye nchebe. Nchiye toso nsono. Ya asasya. Ma asasya. Ewa me. Nya awo wani. Yise ni nyanko. Yise yi ni munti. Kwa ma seven years na nso. So kukosu doa. Unema ube jebe be kori. Bibia nyanko pokwe biyano. Mwanu wa da hon. Ye yi tomo ni. Je buswo. Nchi manipa kwon chashe se. Wodo asase a omanfiesia ento sanse obedo awasado.
0: Wodo awasan kanye mfiesia san awasan akoso.
9: Sa mfiesia no mura ka awasan akoso.
0: Oh okay. Yeah. Se pa sofo. Na mi nyira. Am se yewura samo akra di kan kan se wodo asase no a ka wo bi dia afene wakodo ha afene wakodo a tin kanye mfie num san awasan abawachi. Sano ebebu ama sasano ay kamanti ene de pass of kai no mse ibra samwa ni nyina enam kwan ba kuso
1: yo aya pia osofo pia whatsapp no sane tie ba se se no asase e ho aye din no nti obo ha oni asase ni bi ba kwote so no ti o te so sa ba wo se titi no na
0: asase da
1: na asase no nti no mo no san no asase na so bi odo a e so san ko nanim afia ba na ko nanim afia ba na ko nanim nti obesa ba na chi no na asase na home na wasanya ho din foforo asa dane ba ne enipa dɔso ti asase no nya ne sa ti o mote so sa but se se no nkoko bru na se se o mu yusu no mo na nka trata no ye dey ply na nka otugum na wa plafra ti dua bibia o se
0: nyina so na o kan yura samoa madam fubi o ye adwuma o center for national culture cnc e friend tufuo o odomasi na ni madam ba kon so o ye teleni kwesi abua of my dear, now, oh, yeah, and Coco. Ain't he a while to fork or two? Nan Coco no, a more a janino, or could two ball and no, I feel Coco Bunum, and on one two and eight to four Nakofa. Or do a bureau, I come, or try I come, times of crowns, maybe a police for no one, one sending fast or police berry and one, if I saw pay, free I come, no. Bia na buru yi afi bia so do ho
1: ai ma hu sa buru
0: enam sa nkoko aja nan no de ko gu asase no so afi bia odo but afi bia so buru ne yiye kama pa nti na yesade ya wo ka no ene sa nkoko aja nan nkoko bini no ye yusu a beboa hen pa ye kusu ye be wie aka akra bi ne ye wie nti wo asem bisa bi a betimi afre na won so abisa wo bibia apese ye kama asem so a won so betimi aka na afi ya ka ho asem na ese ebra samwa ya mehwe ebia ese ebre no kra ya bia wie nti ya me se se afutu obi e wo ho a wode be ma yakua fo no a ane nipa eti anwumre wona opese wo yakua wona wo wum dada titura buru edie ya
1: yo asase me da se afutu a me de be ma ya papa no ne ya maame no akua fo no ya nyina ya yakua kua no bi kwa juma no sese ya bedroom pempensu obi a sese ya fa abefo kwan so na edi yekua no
0: okay
1: ni edi kan ewiemo ansakira ye na ba
0: ai meba ansa na obewi no ma memfa me last caller hello
10: hello
0: yeah your friends off refrain ya nte onka yo ma ne so kakra na ye nte o
10: ta to nkuwa na mudu
0: na da no ka ti ye ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
10: ko
0: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
1: I'm going to go to the house. Omo ne kita wiase nyina ba se se wiemu asesa wiemu sakira na aba no e ha ku adwuma nso ndi e se yenso ye fa abefo kwan so a ye de beye adwuma na yense asase ne bebre environment obroni ye very critical about environment na ba bia ye ye adwuma no se yense environment no e wiemu asesa ne nti no ma asase kakra bi a ebenya no ya mwa hoba ni ya mfanye kwe juma sene meka na buru linesa na waye wasasi ye tuwe kesa uye ni linesa ube chwe buru bebre sene ya nse ya huo dimpi ena msise ye woho no babia ubia ubia no agric officers ni nina woho ntibibio ntibibia siya se dumasi area na wa uko dumasi agric for office wa ahimfie ahibabia fese na assembly for no wono o msise hono wa muofisi no wo ukwa hwa nchechile biya efa kuya juma hu biya ano omode bema hu na mwusu mwode ya ye kuya juma ano because kuya ni die kuya fonyi na ako striker asembesi wa Ghana entino yenye kuya no na yenye ni yemum obrene se yemfa good agricultural practices no yemfa enye kuya juma na yemso yetimanya bibika kra yedebehwe yemana ebusuane yemso yenye biedi
0: okay
1: ya de ubi ase
0: mo yenye usafo bi
1: no extension officer ohwe ade ekona nyinyi na Mr. Jesse Solomon otini redo ho a otie ade man ene omomo wo ho nyina aja isa ene omomo aka ni nyina mechia obibia na eba edibia me a Mrs. Tabakon Mavis ono su tie akuyafo mo pa
0: okay
1: and then me ka se me ni asasi ru abe ko da so yetim nkoye enti mechia ana mechia first lady make ono su otini redo ho e teacher ni na se ne wakọ retirement se ne na ni jiku adwuma ho no ni fie kube any body a wodi odua no hono kodu ni fie a enyina kama me chia ma me fante so dokunura ono so otie ana me a me hema na na afia kobi montukwa jase hema any abusuafo a wo montukwa nyina any top sorry kanka apostle Alex Amankwa one ne yire me chia obi a me do bi ase
0: okay we nso efri piaga piaga ho ose ohwe life efri achim asafo ndie nia onso ye de wase papa papa so we life ifri achim asafo yelijima di nyina esi na nyame ya aduma ensa kai wura samoa yesua nneme bia fa buro ni dia ho brea sabre ya dream die awosi etimi dia na afi aburo aba ho dua awosi dia acheche we nyina mu di nti awosi sa aburo aba ne awosi dia acheche ni nyina nti we ne die ne kwefo odjuma die no ye de bae password e de ko Facebook Ibra Samoa listen e bai mensu me din dia sasura Kwame Anoche from Pom akwam krentine ewu advance michiano nanom ene busiafo adofo aitim frechichin benchi nyina nyame ya adumo ne na otwi e besia betena ase na de akuafo modwuma die e de abrao mede ase anwumire e ma mo eneti
11: Get the latest regional news and stay informed on the ARC FM social media handles. Follow ARC 107.1 FM where your social media handles are. Yakoswo Kruma, Mesnimu, Ghana, New Yasigina, Ubehu, Shisha ARC FM or Facebook. Search for ARC 107.1 FM. On Instagram, Shisha ARC 107.1 FM. On TikTok, Shisha ARC FM 107.1. Sunyani. On YouTube, Shisha ARC FM 107.1. On X or Twitter, Shisha ARC FM. Yakoswo Baby Out. Send your videos, pictures, send it right on WhatsApp line 0200-192277 and 0266-00880. Yakoswo Kruma, Mesnimu, Ghana, New Yasigina, Ubehu, Shisha ARC FM or Facebook. Search for ARC 107.1 FM. On Instagram, Shisha ARC 107.1 FM. On TikTok, Shisha ARC FM 107.1. Sunyani. On YouTube, Shisha ARC FM 107.1. On X or Twitter, Shisha ARC FM. Yakoswo.